0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ju.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: With the MC i Show Me Love na Otvorenom. Dobro jutro, 6 sati 14 minuta je. Kassandra je tu, Petar Tin je tu, moj ime Wedron. Wuka, wuka. Wedron.
1: Dobro jutro. Yeah.
0: Dalje Topić je na vijestima, jutarnja ekipa s vama je ovog jutra. Danas neko posebno jutro, poseban dan, bizaran

0: Znači, imamo navijačko dobro jutro za slušatelje. Svako ko nam se javi, dobit će...
1: Dobro jutro! Dobro jutro!
0: Kas!
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Trebat ćete me kupiti.
0: E, znači navijačko dobro jutro ti stiže od nas ili barem od dijela nas. Javi se na WhatsApp broj 0914003355. Reci nam svoje ime, reci nam svoj posao, reci nam zašto ste budni u ovo doba i stiže ti navijačko dobro jutro od nas. WhatsApp je 0914003355. Slušaš Otvoreni. Dobro jutro.

0: Aj. Dance Monkey na otvorenom, 6.32, dobro jutro, dođi po svoje navijačko, dobro jutro, ovo je Mare, Mare, reci.
1: Dobro jutro, jedna medicinska jutro. Sestra se vozi na posao, nisam se baš nešto naspavala, nadam se da će sutra jutro biti ovako pospana i sretna i zadovoljna i svima lijepi pozdrav i ajmo do pobjede.
0: Ok, Mare, samo za tebe.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Čini mi se da Mare nije baš spavala. Odnosno, ko da je feštala par dana, ali ajde.
0: Možda se pripremala danas za utakmicu, nemam pojma.
4: To je taj navijački glas, kad malo već ode i ona rašpa se pojavi, to je to.
0: To je točno navijački glas. A idemo čuti kakav je ovo glas. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Jutro. Vozim se od 3 ujutro, idem za Njemačku. Moram sam kod pas, ne ispavam, da sam kapću uđe večeras izdržati 10 sati da gledam
0: tako. Ajde, evo, hvala ti na javljanju, drž se, ne daj se, jedno navijačko je do jutro, samo za tebe.
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
4: Moramo se još malo.
0: A dobro, gle, pol 7 je jutro, još smo mi dobri.

0: Edward Maja i Vika Jigulina na Otvorenom. Toliko od nas ovog jutra, ostani dalje uz Otvoreni. Da, da, da, da, da, da.
1: Ustavok.
0: Lucija Dijete, spremna za preuzeti radio u svoje ruke.
2: Jiha!
0: Misliš? Jiha!
2: Naprijed naši!
0: Pozdrav od jutrnje ekipe, do sutra 6.
3: Čujemo se.
0: Bye, bye.
3: Bok.

0: Dobrodošli u radno vrijeme na ovaj veliki datum 17.6.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Najnoviji dres hrvatske nogometne reprezentacije ide u ruke Adelini. Adelina!
2: Bok!
0: Čestitke, dres je tvoj, jesi dobro?
2: Jesam, super, baš sam sretna, baš ste mi uljepšali dan.
0: Ono, joj, super, baš mi je super, drago. Znaš šta, jako da. Puno ljudi se javilo, tako da svaka ti čast na brzim prstima. Da. Di te lovim, di si sad?
2: Sad sam na poslu, radim.
0: A, okej, okay, dobra, ajde, kratka da. Pauza, samo da te pitam, di ćeš večeras da. U 22?
2: Doma ću biti, imam malo dijete, tako da ćemo doma gledati film.
0: A, znači, će ovo dijete tu biti isto prvo svjetsko nogometno prvenstvo?
2: Biće prvo svjetsko, da.
0: A, preuzbuđeno, preuzbudljivo. Dobro, hvala ti puno, dres šaljemo na tvoju adresu do iduće utakmice, će vjerojatno biti u tvojim rukama. Ostatak, dobro. Imate još dvije šanse danas, dresomanija traje kod nas. Ćao, Adelina!
2: Okej, okay, može, hvala puno.
0: Bok!

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: Dua Lipa svira na radiju, ovo je Training Season na Otvorenom. Idući nam je Damjano Davica, The First Time. No prvo imamo nekog nerješenog posla.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Ok, prošla je naša posljednja šansa za svoj dres večeras. Zaprešić Boys igra i moja Hrvatska. To je bio znak za slanje SMS-a malo ranije. Spremni smo. Znamo ko je poslao najbrži SMS, pa idemo saznat zajedno. Imaš ga. Melanie, tvoj je dres.
2: A, super.
0: Čestitam.
2: Hvala.
0: Čekaj, uopće nije lako poslati najbrži SMS, prije to ti moramo prvo čestitati.
2: Već se danima trudim.
0: Danima, čekaj, odakle si?
2: Iz Crikvenice.
0: Iz Crikvenice, pozdrav cijeloj Crikvenici. Čekaj, moram pitat.
2: Hvala.
0: Naš slavni šef Ivan Pažanin, je li nešto možda u rodu?
2: Nije, nažalost.
0: Čekaj, sad će biti, mislim. E, šefe Ivane Pažanine, imamo tu Melanie koja je osvojila dres, imate isto prezime, mislim. Javi nam se, spojit ćemo vas. Čekaj, imam još jedno pitanje. Možeš samo recite meni reći, čekaj, nitko neće znati. Jel i tebi Joško Gvardiol naš najzgodniji vatreni?
2: Pa je.
0: Je, ok, dobro. Znači, zagonetka je bila kako treba. Hvala ti na igranju, čestitam još jednom. Dres stiže, ostani na liniji, skupit ću tvoje podatke kasnije. A svi ostali, otvoreni.hr, tamo je sve objašnjeno, nove šanse za osvoji dres na radiju sutra već od ranog jutra kod naših Vedrana, Cara, Kasandre Pučaš i Petra Tina.
3: Dresomanija uz Otvoreni.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.